Låtepop. Gjett ordet. Her kommer enda en god låt, men vet du når den blir gitt ut? Gjett ordet, og få svaret når låten ferdig.

Husker du hvilket år denne låten kom ut? Året vi skulle frem til 1986. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.

0: du har tänkt att fixa uterummet till sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter. För det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekoslig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Vad är likheten mellan en
2: privat efterforsker
1: och ett
3: konditori?
1: Jo, förutom
2: och ja så. Här luktar det
3: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
1: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
4: Hos Fortum är det enkelt att vara kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hur mycket ström du brukar. Och husk, du har också 100% förnöjd garanti. Bytt till Fortum, Nordens mest valgte strömleverantör.
5: Gör ett kupp I sommar med Julas lave priser. Trådlös värstation med lettless display, kun 199 kronor. Välkommen till vår varuhus och jula.no.
6: Drömmer du om bättre lånevillkor? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike.